ایبو ملی جوائنز دہلی پروٹیسٹ. ہمارے اسٹیٹ کے مشہور ہیومن رائٹس اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ایبو ملی نے دہلی پہنچ کر کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سونم وانگچوک کے چلتے پروٹیسٹ کو اپنا سپورٹ دیا ہے. یہ پروٹیسٹ لداخ کو سکس شیڈیول کا درجہ دلانے اور ہمالیہ کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چل رہا ہے, جس میں نارتھ ایسٹ کے یوتھ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. سینٹرل ٹیم میسز فلڈ ڈیمیج ان کئی پنور. ایک ہائی لیول انٹر منسٹریل سینٹرل ٹیم جسے منسٹری آف ہوم افیئرس کی جوائنٹ سیکرٹری نستا تیواری لیڈ کر رہا ہے, انہوں نے ہمارے نئے ڈسٹرکٹ کئی پنور کا دورہ کیا. دانی سولو سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ اس ٹیم نے یزالی اور پوسا ولیج میں کلاؤڈ برس اور باڑھ سے ہوئے نقصان کا آن دا اسپاٹ انسپیکشن کیا تاکہ اسٹیٹ کو جلد ہی ایکسٹرا فائنینشیل ہیلپ مل سکے.

0: کہیں پلیٹ فارم میں آپ جس حساب سے آج ہمیں انوائٹ کیا, تو میں لاسٹ ٹائم ایک دلی میں بھی ایک کاریکرم میں تھا تو اس میں بھی یہ میں نے چرچائے کی. انفراسٹرکچر سے آپ کا مینٹلی سائیکولوجی بہت بوسٹ ملتا ہے. جیسے ابھی ہمارا بھارت ورش میں کافی اسٹیڈیم سے ہمارا بھارت سرکار نے استھت گرام نے سب نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, لیکن ابھی تک جو فیفا کا جو اسٹینڈرڈ لیول ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کامیاب دکھ رہا ہے. اور اسپیشلی ابھی ریسنٹلی میگھالیہ گورنمنٹ 2027 تک ایک فیفا اسٹیڈیم پرٹیکولرلی فار فٹ بال ایکسکلوسیولی تو گورنمنٹ نے وہ طے کیا ہے. آئی تھنک وہ آئے گا تو بہت ہی اچھا ہوگا. اور دوسرا جو ہے ہمارا سرکار جو ہمارا پیما کھاندو جی کے سرکار نے سی ایم صاحب نے بھی ایک اناؤنس کیا ہوا کہ پرٹیکولرلی فٹ بال اسٹیڈیم بنے گا. تو اسی پرکار اگر یہ دو اسٹیڈیم بن جاتا ہے یہ ہمارا ریجن کے لیے اور ہمارا بھارت ورش کے لیے ایک یہ رول ماڈل بننے جا رہا ہے اور آسام میں بھی بن رہا ہے. تو یہ نارتھ ایسٹ میں زیادہ تر استیدم جو اسٹینڈرڈ جو فیفا کا استیدم کو تھوڑا سا سرکار کا طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا طرف سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. اور دس از گڈ نیوز فار پیپل آف دا ریجن اینڈ پیپل آف دا انڈیا. تو میں اس کا بارے میں انفراسٹرکچر جیسے ہم لوگوں نے کہے کافی چرچائیں کی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی دوہا گیا 2022 ورلڈ کپ جہاں لوسیل اسٹیڈیم جب فائنل ہوا تو ان کا جو ایڈمنسٹریشن نے ہم کو پرٹیکولرلی وہ اسٹیڈیم کا سارا کارنر کو دکھایا ہاؤ ٹو بلڈ اسٹیڈیم, اسٹیڈیم ورلڈ کلاس کا کس پرکار کا ہونا ہے. تو وہاں سے بھی ہم کو سیکھنے کو ملا, پھر سعودی عرب میں بھی دیکھنے کو ملا, تو اسی پرکار کا پھر پیرس میں دیکھنے کو ملا. تو اسی پرکار سے ہم لوگوں نے کافی میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے کل کو لگے کہ اروناچل میں بھی اسٹیڈیم بن رہا ہے تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ ہے اگر ان کو لگے کہ ہمارا ان پٹ کا درکار یا ان پٹ کا ضروری ہے دین آئی ول ڈیفینیٹلی ریڈی فار دا گورنمنٹ, میں ساتھ دینے کے لیے ریڈی ہوں بیکاز دس از دا فیوچر کا ہے. کیونکہ جیسے انفراسٹرکچر بنے گا بہت سی چیز بدلے گا. تو اسی کا بات میں رکھتے ہوئے آپ کو پتا ہو فٹ بال از ٹوٹلی بزنس, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. جیسے کچھ دور پہلے آپ کو بھی پتا ہوگا اسپیشلی یوپیا, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا ریل پریکٹیکل جو ہے انفراسٹرکچر کو لے کر ہے, میں آج آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جب یوپیا استدیم نہیں بنا, گراؤنڈ جو نہیں بنا, تب وہاں کوئی لوگ نہیں تھا, وہاں بزنس ہی نہیں تھا یا وہاں بزنس کم تھا. اور جس پرکار سے اروناچل سرکار نے وہ یوپیا استدیم جو گراؤنڈ کو بنایا, بنانے کے بعد ہم نے پہل شروع کیا کہ سنتوش ٹرافی, سنتوش ٹرافی آفٹر 88 ایئرس میں اروناچل پردیش میں پہنچا ہے, یہ ہمارا درشک بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد یوپیا کا جو ایکو سسٹم چینج ہوا اکانومی کے لیے, وہاں کا ریسٹورینٹ آنے لگا, مارکیٹ وہاں کا بڑھنے لگا, وہاں کا لوگ ایک ہر ٹورنامنٹ میں کمائی کا ذریعہ بنانے لگا. اور اسپیشلی آج میں ایک چیز بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں نے کافی یہ فیس بک میں یا ریلس میں ہم نے دیکھا ہے, وہ ہمارا ایک ماں ہے, جب سنتوش ٹرافی آیا بہت لوگ بولا ہم کو وہاں کھانے پینے کا دکان کھولنے دیجئے تاکہ اسے ہم ایک دو روپیہ کما کے ہمارا بچہ کو ہم پڑھا سکے لکھا سکے. تو اسی پرکار سے وہاں کیا ہوا, لاسٹ میں وہ مائیں جو ہے انہوں نے لاسٹ میں سوشل میڈیا میں انٹرویو دیا کہ بیکوز آف فٹ بال, بیکوز آف سنتوش ٹرافی ہم نے 3 بچوں کا ہاسٹل ایڈمیشن اس ٹورنامنٹ کا ذریعے سے کما کے ہم نے ان کو ایڈمیشن دلایا. دس از دا بیوٹی آف فٹ بال. تو اسی پرکار کا آتا ہے, جب انفراسٹرکچر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹس بزنس اکو سسٹم شوڈ بی چینجڈ.
1: رائٹ,
0: دس از دا بیوٹی آف فٹ بال.
1: رائٹ, اٹس اے ٹوٹل اکو سسٹم.
0: یا دس از اکو
1: سپورٹس میں ایک دیش کا کلچر, دیش کی اکانومی, ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ وین اے بگ اسپورٹ لائک فٹ بال.
0: ایگزیکٹلی,
1: بڑا اچھا پوائنٹ سر آپ نے ریز کیا ہے. میم اسی پوائنٹ کو لے کے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. میم وین یو ور پلیئنگ ڈیورنگ یور پلیئنگ ڈیز, what were the difficulties or challenges that you faced, because you as a woman, number one, and secondly you picked a sport which is football, not one of the most very popular in terms of historical achievements of the country. So ye kya kya difficulties aapne face kiya when you started playing, and secondly abhi now you have turned into a coach, to abhi young bachchon mein aap wo changes kya dekh rahi ho, kya samaj sudhar raha hai, kya aur zyada sport mein parents انتھوزیازم لا رہے, یہ چینجز کیا ہے اور ڈیفیکلٹیز کیا تھے؟
2: فرسٹ آف آل تو پہلے جب میں کھیلتی تھی تب تو